0: سمحت؟
1: ده دم صحيح.
0: اوعى شمال ورا.
2: ايه
0: وانت دماغك كده شغل؟
3: يا جدع انت اصحابها وخلصت بقى اصحاب.
0: اهلا وسهلا خير.
3: بس
0: انا مستريح كده.
3: انزل
0: منين الكلب ده؟ ليه
3: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
0: ورحمه امي مارب.
3: لما معناه اللي اتقتلت.
0: اتقتلت ليه؟
3: احلى اللي بنسالك اتقتلت ليه.
0: انا ما اعرفش يا بيه، انا لو اعرف اقول على طول.
3: سرحان عبد البصير.
0: نعم.
2: اقلع البنطلون.